0: lang danu le na khayet no beta dilya hen yen daw du ma mistedna le klat al kharuf
1: bley ma yistaqlish li tidkhol taht al saqf tiyak izdayt kalma wahda u hi tkun in fayqa
0: in jisam ta kristum
1: amen.